sa wo tunyum na urade ye ho sentre ne grace ma nyame no o wo tumi ye na na ye onya.